0: Слушай гласно.
1: Весака, ви го разбавихте, Деон.
0: Канал 77. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77. Benson.